matou tutu inatu lava ilawa fio lenei polo kalame o loo matou fai atua lenei tula o le aso ia faapenana tatou ma lawa fio e manui ai mea uma talo foʻi mo ē o loo faalogologo mai ia faamanuia lawa fio iai latou o loo faalogologo mai lenei tula o le aso matou tatalo tatou ma oe taimi o totoe o lenei aso le valaau lea ma leolega e alatu iā iesu lo matou faaola amen ia o te fia faitauina atu le tusi faitau lenei mo i tatou lenei foʻi aso ma ua mai lea le filipi lona mataupu e fā alofai upu e fā e faagata mai le iva ia outou oliʻoli i le alii auā e lē aunoa ou totoe fai atu ia outou oliʻoli ia iloa loa outou aga malū e tagata uma lava ua lata mai le alii aua neʻi popole outou i se mea e tasi a ia faailoa atu e o outou manaʻo i mea uma lava i le atua i le tatalo ma le faatoga atoa ma le faafetai o le manuia foʻi mai le atua o loo silisili lava ii mea uma e manatu i ai e leoleoina ai o outou loto atoa ma o outou mafaufau iā Keriso Iesu le ausoe o le toe upu lenei o mea uma ua moni o mea uma ua taʻuleleia o mea uma ua tonu o mea uma ua mamā o mea uma ua matagofie ma mea uma ua logo leleia afai foʻi o se isi amio lelei po o se tasi mea e viia ia outou manatunatu ia lava mea o mea foʻi ua aʻoaʻoina ai outou ma outou talia ma outou faalogo i ai ma outou vaai mai iā te aʻu ia outou faia ia lava mea ona iā te outou lea o le atua e ona le manuia faamanuia mai le atua i le faitauina o lana fioga paia e matuaʻi o fofogia lava lenei tusi ma poapoaʻiga a le apostolo paulo femai ia tatou oliʻoli i le alii ia aua le aunoa ma ua ia toe faapea mai foʻi ia tatou oliʻoli o le tulaga e matuaʻi o fofogia ai nei aʻoaʻoga a paulo ona fai mai o le taimi lea o loo i le falepuipui o se nofoaga e leai se saʻolotoga ma e leai ma se loto oliʻoli e ono maua mai ai ae o lea e foliga mai o loo faatumulia le alii apostolo i le oliʻoli ma ua apoapoaʻi mai iā i tatou ina ia faapenā foʻi ona tatou oliʻoli ae paule mea e lē o faapea mai paulo ina ia tatou fiafia ae o loo ia faapea mai ina ia tatou maua i le oliʻoli o le fiafia tatou te maua mafua i mea o loo tutupu iā i tatou ma o tatou mauaina a tatou maua i ni mea lelei ma faamanuiaina i tatou ona tatou maua lea i le fiafia ae afai e tutupu ni mea leaga ma ni mea tigā i lotou soifua ma lo tatou ola tatou te lē fia maua i se loto fiafia e lē mafai ona lokaina i tatou i le falepuipui ae tatou faapea ane o lea e faatumulia aʻu i le loto fiafia e lē o faapea mai la paulo ina ia tatou maua i le loto fiafia ae ua ia faapea mai ina ia tatou maua i le loto oliʻoli auā e eseese nei mea e lua o le fiafia lenā ua faamatala atu o faalogona e o mai e tusa ai ma tulaga ua ia ai lou soifua ma loʻu ola ma ni mea ua tutupu pe o ni mea foʻi ua tatou maua ae o le oliʻoli o se faalogona lolo